musculus som förekom i diverse källargångar en gång i tiden. En källargång så gick mus fram och då fick han syn på en stor stek som kom emot honom. Och steket hade en paket i famnen. Och inte paketet fram i noterna till den här sången som börjar alldeles strax.

natten med min förbud i kapp och följ. Plötsligt hörde jag en tandläkare.

börjar någonting att ske. Jag förstod vad det var för klockan den slog tre. De blev illa skadade, de fick hämtas med ambulans. Jag tror inte att de börjar sjunga.

vakna och jag kände mig så trygg. Men när jag började vissla var det någon som låter.

Det började med en släng på sängen. Tiden ilar med den livsdömde till avrättsplatsen och kryper med bruden till bröllopssängen. Du kanske sover en timme på dagen. Drömmer av dig ett tillstånd. Men om det regnar på sjusovare dagen, så ska det regna i 7 veckor. Jag sa 7 sovare dagen. 7 sovare dagen. 7 sovare dagen.

Ringandets beskyddare. Hett dig, det ädla och vackra, över allt svävande vakan, ständig mångfald hilande värld. Vad skolen vi göra, om icke denna kraft och styrka.

musiken, både god och ond. Eller är den goda musiken god? För vem är den goda musiken god? Är det kanske inte för dem som kan höra den goda musiken? Men vem skriver god musik för döva? Varför den goda musiken är omedvetet ond? Är det de nutidens stora problem?